elg, men jeg har en elgs tålmodighet. Utholdenhet, styrke, en elgs godmodighet. Jeg sparker hardt, men sjelden, bare når nødvendig. Du ser meg på trafikkskilt i skogbrynet, på oljemalerier under stormende sky, i kontur mot en kanadisk solnedgang. Selv er jeg et annet sted.

den veien smålistige speil. Det finnes en innertier. Den ikke alltid der...